0: veš, kaj so mi naredili? Jaz bom zdorela v trgovino in hodem. Pir sem jim prinesla, štrudel sem jim spekla. Oni pa tako do mene. Zakaj me ne marajo? Zakaj? Jaz sploh ne vem več, kaj naj naredim.
1: Radija Študent se ne da kupiti.